0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas, uvijek uz vas, uvijek uz vas.
2: Christmas future is far away.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro.

Radio Bobovac započinje svoje programsko emitiranje uživo. Dobro vam jutro. Lijep pozdrav svima vama, cijenjeni slušatelji, na našim frekvencijama i putem našeg web portala. Za sve vas koji ste u ovim trenucima uz naš program, nadam se da će vas biti i više. Ponedjeljak je 21. rujan. Jutro smo započeli uz temperaturu od 12 stupnjeva Celzijevih. Ako ste raspoloženi za ratne zadatke, obveze i sve ono što imate, a ponedjeljak je i početak radnog tjedna, onda ste jedni od onih koji vole svoj posao i koji žele da odrade to onako kao da i bilo koji drugi dan. Ako vam se baš ne dolazi na posao i nije vam baš onaj radni elan na razine, pa prilagodite se. Ponedjeljak je, znamo da svima ponedjeljak nije baš ugodan, ali uvijek se treba na neki način prihvatiti svojih radnih zadataka i odrađivati ih onako kako to već i treba. Kada spominjem radne zadatke, da li ih ima nekih aktualnih na području naše općine, pa baš za sada i nemam neke veće informacije, odnosno nešto što bi bilo baš aktualno, ali u svakom slučaju nadam se da su oni radovi koji su tijekom vikenda bili predviđeni, odnosno asfaltiranje dionice puta od Tisovaca do Pržića, da su završeni i da se na ovoj dionici može normalno prometovati. Isto tako, izborna je kampanja, pa vjerujem da su se i svi oni koji su angažirani na svim tim aktivnostima uspješno pokazali na određenim lokacijama i da su predstavili svoje programe. Ono što mogu još napomenuti, jedna lijepa vijest je za nogometni klub Vareš, a to je da je prošao na projektu Ministarstva kulture i sporta za izgradnju slačionice i pristupnog dijela u iznosu od 200.000 maraka i pored toga odrađeno je još izrada biciklističke staze i rasvjete u iznosu od 100.000 maraka, pa vjerujem da će svi ovi novci biti nam je utrošeni upravo za sve ove stvari, a da su i do sada trošene pokazuje i rezultat da će se stadion otvoriti za nekih 9 dana, točnije 30.9. od 16 sati, pa evo, o tome ćemo u narednim danima. Kada su programski sadržaj Radio Bobovca u pitanju za danas, evo što vas očekuje. Prvi sat je naše jutro, gdje vas očekuje vremenska prognoza, stanje na prometnicama, rubrika Vreme plov, te izvješće iz policijske stanice Vareša u 9 sati i prve vijesti iz našeg studija. Drugi sat, pregled dnevnog tiska, i danas ćemo prelistati neke od tiskovina i saznati što možete pročitati. 10 sati ponovno na rasporedu vijesti iz našeg studija. Zdravstveni leksikon je od 10 do 11 sati. Od 11 do 13 marketing program, s tim da u terminu od 11 do 12 sati i 30 minuta vrijeme je predviđeno za plaćeno političko oglašavanje. U 13 sati ponovno su na rasporedu vijesti iz našeg studija. Popodnevna panorama je od 13 do 15 sati. S tim da i u današnjoj popodnevnoj panorami, ovo 21. rujna, predviđeno je i predstavljanje političkih subjekata u programu Radio Bobovca. Za danas su bili predviđeni predstavnici Socijaldemokratske partije, međutim do ovog trenutka nisu se najavili, ali mi ipak ostavljamo termin slobodan.
od 15 do 16 je naš servisni podsjetnik, odnosno podsjećamo se na ono najvažnije lokalno što je bitno, a u sklopu toga poneka marketinška poruka i još jedan termin za plaćeno političko oglašavanje. To su sadržaje predviđeni za današnji dan. Nadamo se da vam odgovara neka od ovih tema koje sam najavio, ali bez obzira na sve, uz sve to bit će i dosta glazbe. Svima lijep pozdrav i poziv da budete uz naše frekvencije danas.

Rekao sam da je temperatura u gradu 12 stupnjeva Celzijevih, takva je trenutna temperatura. A što nas to očekuje danas, saznat ćemo zahvaljujući Federalnom hidrometeorološkom zavodu, gdje kažu sljedeće. Jutro se umirano do pretežno oblačno vrijeme. Slabi lokalni pljuskovi su registrirani na istoku Bosne. Temperature zraka mjerene u 8 sati. Bjelašnica 8 stupnjeva, Sokolac 9, Livno 12, Bugojno, Drvar, Sanski most i Srebrenica 13, Bihać, Ivan Sedlo i Sarajevo 14, Jajce, Prijedor i Zenica 15, Banja Luka, Doboj, Tuzla i Zvornik 16, Biljine, Gradačac i Trebinje 19, Mostar 20, te Neum 22 stupnja. Danas u Bosni prije podne na oblačenje sa sjevera. Malo kiše može pasti u središnjim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne. Više oblačnosti u drugoj polovici dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu od 27 do 31 stupanj. U Sarajevu prije podne na oblačenje, sredinom dana može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21 stupanj. Saznat ćemo što nas to očekuje i u narednim danima. Sutra u Bosni djelomično vedro. Povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, središnjim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapad Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 15 i 20, na jugu do 25 stupnjeva. Srijeda prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. Prijepodne pretežna oblačnost se očekuje u središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7, na jugu do 12, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 22, na jugu zemlje do 25. Četvrtak sunčanije prije podne, povećanje oblačnosti sa sjeverozapada u drugoj polovici dana, koja će tijekom noći na petak uvjetovati kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sabatnog i jugozapadnog smjera. Krajem dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8, na jugu do 14, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 26 stupnjeva. Petak, pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Većina padavina se očekuje prije podne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stupnja. I još bio prognoza za danas, ona je povoljna. Stabilne vremenske prilike ugodno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježeg jutra, danju toplije, uz sunčani intervali, porast temperatura. Tegobe kod kroničnih bolesnika i meteoropata djelomično će se umanjiti. Moguće da povremeni kratkotrajni pljuskovi remete opću sliku, izraženije u središnjoj i istočnoj Bosni. Preporučuje se slojevito odijevanje.

0: semafor.
1: A što kaže naš semafor, odnosno ono što nam poručuju iz Bihamka. Početak je radnog tjedna i pojačani intenzitet prometa u užim gradskim zonama. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog izvođenja radova od danas 21.9. do četvrtka 24.9. obustavlja se promet na magistralnoj cesti Bugojna Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave promet se preusmjerava na magistralnu cestu Bugojna Donji Vakuf Travnik i obratno. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometovanja na magistralnom putu Brčko-Biljina na ulazu u Biljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, a dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilače prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na dionici magistralne ceste Široki Brijeg Knešpolje promet će se i danas i sutra u razdoblju od 8 do 16 sati odvijati na izmjeničnim propuštanjem vozila jednom prometnom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prijevoj Romanija prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čizluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje na mjestima radova tijekom dana prometuje se na izmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrižju magistralnih cesta M6 u Stocu i raskrižje M2 i M17-3 u Neumu, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje prometne signalizacije tijekom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje EU moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Imamo i najavljene radarske kontrole za danas. Nama najbliža policijska stanica Olovo. Radar je do 12 sati na M18 u mjestu Dolovi, a od 12.30 do 16 sati na M18 u Olovskim Lukama. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

dogodilo se na današnji dan. Ovaj 21.9. obilježava se i kao Međunarodni dan mira. Utemeljila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda 1981. godine u svrhu obilježavanja i jačanja ideala mira među svim narodima i državama. A isto tako, današnji dan obilježava se i kao Svjetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti. Proglašen je na otvorenju godišnje konferencije Svjetske organizacije udruga za Alzheimerovu bolest u Edinburgu 1994. godine. Od rođendana je izdvojeno engleski pisac Herbert George H.G. Wells, koji je uz Žila Verna zaslužio titul oca znanstvene fantastike. Rođen je 1866. u Brumliju u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ruski pjesnik Sergej Aleksandrović Jesenjin, zapamćen po posljednjoj pjesmi naslovljenoj Do viđenja prijatelju, koju je prije samoubojstva napisao vlastitom krlju, rođen je 1895. u Konstantinovu u Rusiji. Kanadski kantautor i književnik Leonard Norman Cohen, koji je primljen u kuću slavnih 2008. rođen je 1934. u Montrealu u Quebecu. Američka glumica i spisateljica Fanny Plagg, pravog imena Patricia Neal, autorica knjige Fried Green Tomato at the Whistle Stop Cafe, prema kojoj je snimljen film Fried Green Tomato, rođena je 1944. u Birminghamu u Alabami. Američki književnik Stephen King, čiji su pseudonimi Richard Bachman i John Swinton, najuspješniji autor današnjice i današnjih horor romana, rođen je 1947. godine u Portlandu. Poznati američki glumac i komičar Bill Murray, rođen je 1950. u Wilmetu u Illinoisu. Filmaški dvojac poznat pod nazivom Braća Coen nastao je 1957. kada je u St. Louis Parku u Minnesota rođen mlađi dio kreativnog duo Ethan Coen. Srpski rock glazbenik Milan Mladenović, najpoznatiji kao pjevač i gitarista beogradske rock grupe Katarina Velika, rođen je 1958. u Zagrebu. Kanadski glumac Kiefer Sutherland, najpoznatiji po ulozi Jacka Bauera u TV seriji 24, sin glumca Donalda Sutherlanda, rođen je 1966. u Londonu. Hrvatska glumica Sanja Marin, rođena je 1966. u Zagrebu. Britanski pjevač i frontman kultne britanske pop grupe Oasis Liam Gallagher, rođen je 1972. godine u Burnažu u Manchesteru. BH džudista Amel Mekić, koji predstavlja BH na olimpijskim igrama u Ateni 2004. te u Pekingu 2008. gdje je na otvaranju olimpijskih igara nosio državnu zastavu, rođen je 1981. godine u Sarajevu. I hrvatski nogometaš Ante Rebić, rođen je 1993. godine u Splitu. Malo je o događajima. Njemački filozof Arthur Schopenhauer umro je 1860. u Frankfurtu na Majni. Profesor engleskog jezika na sveučilištu u Oxfordu, te jedan od najmaštovitijih pisaca u povijesti, G.R.R. Tolkien, 1937. godine izdao je svoju prvu knjigu Hobbit. Iako zamišljen kao roman za djecu, Hobbit je vrlo brzo stekao popularnosti među odraslima. Hrvatska književnica Ivana Brlić-Mažuranić, koja je priznata u Hrvatskoj i u svijetu kao jedna od najznačajnijih spisateljica za djecu, umrla je 1938. u Zagrebu. Malta je 1964. stekla neovisnost nakon 164 godine vladavine Britanaca. Argentinski fiziolog Bernardo Alberto José, koji je 1947. dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu za svoje otkriće uloge koje imaju hormoni hipofize u reguliranju razine šećera u krvi u životinja, umro je 1971. godine u Buenos Airesu u Argentini. Na Tajvanu su 1990. dogodio veliki potres u kojem je poginulo više od 2100 ljudi. Meksiko i Vatikan su 1992. uspostavili pune diplomatske odnose poslije prekida od 130 godina. Predsjednik Rusije Boris Jelcin raspustio je 1993. parlament pod optužbom da poslanici u parlamentu blokiraju ustavne reforme i izbore. Američka atletičarka Florence Griffith Joyner, poznata je kao Flo Jo, koja je u svojoj karijeri osvojila 3 zlatne i 2 srebrne olimpijske medalje, a još uvijek su važeći njeni svjetski rekordi utrci na 100 metara te utrci na 200 metara, umrla je 1998. u 39. godini života u Mission Bay u Kaliforniji po službenom nalazu od posljedica moždanog udara.
i u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, Dubaju, 2004. započela gradnja sada dovršene najviše građevine na svijetu, Burj Dubaija. Super visoki neboder s 818 metara visine doslovno vinuo nebo pod oblake. Sam turanj košta je oko 4,1 milijarda dolara, a dio je većeg 20 milijarda vrijednog projekta nazvanog Downtown Dubai.

Točno je 9 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Otvaranjem središnjeg gradskog groblja Drežnik u Tuzli je počelo rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatka grobnih mjesta, a usvojene cijene iznose 400 maraka za zauzimanje ili rezervaciju te 30 maraka godišnje za održavanje jednog grobnog mjesta. Naime, Gradsko vijeće Tuzla dalo je prethodnu suglasnost na pravilnik kojim se utvrđuje naknada za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta na novoformiranom središnjem gradskom groblju Drežnik. Prema predloženim te u konačnici usvojenim cijenama, građani će za zauzimanje jednog grobnog mjesta prilikom ukopa umrle osobe izdvajati 400 maraka bez PDV-a, dok je isti iznos predviđen i za rezervaciju slobodnog grobnog mjesta prije nastupanja potrebe za ukopom. Uz jednokratnu naknadu uvedena je godišnja naknada za održavanje. Za održavanje zauzetog grobnog mjesta, ali i rezerviranog mjesta, građani će plaćati 30 maraka bez PDV-a godišnje po jednom grobnom mjestu. Vijesti. Poštar Stipe Jukić, koji je ranije ovog mjeseca otuđio mirovine i otišao iz Šapljine za Tajland, dao je intervju u kojem je objasnio razloge odlaska, zašto se nije javio nikome i obećao da će novac vratiti. Kako je rekao Slobodnoj Dalmaciji, ne želi davati mnogo intervjua, posebno zbog policije, jer ga je pustila da se brani sa slobode. Neću da se naljute, izašli su mi ljudi u susret, pustili da se branim sa slobode, nego ako možete napisati da sam ja rekao da mi je stvarno žao kao što i jest, a pare će se vratiti, sve do zadnje marke uz pomoć obitelji i prijatelja, sve će biti dobro, rekao je. Kako je rekao, na Tajland je otišao preko Sarajeva i Turske avionom. Vazda mi je nekako želja bila baš u Bangkok, svi pričaju da je tamo najbolja zabava. Bio sam 8 dana u Bangkoku i Pattaya. Prekrasan je Bangkok, a Pattaya je na moru. To ti je grad na plaži, gdje se ono nedavno iskrcalo 5000 američkih marinaca, rekao je. Demantiraju nagađanja da je na Tajland otišao s djevojkom. Svašta se ovdje pisalo, da sam bio s curom, ali nisam, sam, samcat sam bio. Snalazio se bez problema, sve na engleskom. Sve vrijeme nisam nikoga čuo da zna naš, ispričao je. Rekao je da je cijeli život sanjao kako odlazi uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad. Vijesti iz svijeta. Krajnje desničarska alternativa za Njemačku AfD osvojila je prvo mjesto na državnim izborima na sjeveroistoku Njemačke u nedjelju, pokazale su projekcije glasovanja, nanijevši povijesni najgori izborni rezultat Kršćansko-demokratskoj uniji kancelara Friedricha Merca još od 1949. godine. I sam Merc je rekao, to je katastrofa. Međutim, on signalizira da će nastaviti intenzivno raditi kao kancelar i ostati dosljedan svojoj reformskoj agendi. Takvom izjavom Merc se suzbija spekulacije da bi ga loš rezultat CDU-a mogao natjerati na ostavku. Na paralelnim izborima u glavnom gradu Berlinu krajnja lijeva stranka Linke osvojila je 25,3%, dok je udio Mercevih konzervativaca, koji su do sada bi vladali Berlinom u koaliciji sa SPD-om, drastično pao na 19%. AfD je ojačao i u liberalnom Berlinu sa 16,3%. Prema projekcijama javne televizije, AfD je u saveznoj državi Mecklenburg, zapadna Pomeranija, osvojio 38,3% glasova, dok su socijaldemokrati imali 35,4%. Ove stranke ostavile su Merceve konzervativce CDU daleko iza sebe s obzirom na to da su prema posljednjem prebrojavanju pali na svega 4,9%. Tako lošim rezultatom CDU je ostala daleko ispod cenzusa od 5% koji je potreban za ulazak u državni parlament, što znači da će stranka u potpunosti da ispadne iz vlasti u toj regiji. Vijesti. Svađa zbog korištenja ležaljki na plaži Vuligamen u blizini Atene eskalirala je u masovnu tučnjavu nakon koje je 82-godišnji muškarac preminuo u bolnici. Prema pisanju lokalnih medija, neslaganje između dvojice starih muškaraca ubrzo se pretvorilo u nasilni fizički obračun u koji se uključilo još nekoliko osoba. Očevici opisuju scenu kao izuzetno kaotičnu, a jedan od svjedoka je za list Katimerini izjavio da su se krici čuli s drugog kraja plaže. Sumnja se da je povod za sukob bio taj što je 82-godišnjak rezervirao ležaljku dok je čekao društvo, što je izazvalo negodovanje drugog posjetitelja. Tijekom tučnjave 82-godišnji muškarac je iznenada srušio na tlo. Prisutni su mu odmah pokušali pomoći reanimacijom, a upotrijebljeni i defibrilator prije dolaska hitne pomoći. Nesretni čovjek je prevezen u bolnicu gdje je nedugo zatim preminuo. Nakon incidenta policija je uhidila 76-godišnjeg muškarca. S njim je prevedena i 21-godišnja djevojka koja je, kako prenosi Tanea, imala vidljive ozljede te krvavo i otečeno lice. Ona je nakon ispitivanja
puštena na slobodu. Vijesti. Temperatura u gradu je 16 stupnjeva Celzijevih, 9 sati 5 minuta, bili su to vijesti Radio Bobovca.

9:17 minuta, vrijeme je da započnem s prelistavanjem dnevnog tiska. Danas ću to početi s nezavisnim novinama. Ovo su neki od naslova. Europska unija priprema novu sigurnosnu strategiju. Zapadni Balkan, ključ za europsku sigurnost. Bivši šef Googla, isključite AI. Linije na putu BiH nasmijale region, brat je bio na 3 promila. Pekli prase u dvorištu Zemaljskog muzeja u Sarajevu, stigla reakcija. Preminuo Presley Gerber, sin Cindy Crawford. Uzbuna zbog podmornice, ne smije ostati na dnu mora, a nitko se ne osuđuje da je izvuče. Sin Cindy Crawford nekoliko mjeseci prije smrti progovorio o teškoj borbi. Olakšanje za radnike i pacijente u UKC Republike Srpske, otvorena još jedna etaža parkinga. Stani Vukovića dočekali uz gusle, on htio otkupiti pjesmu. Zelenski najavio susret sa Trumpom, ovaj sastanak bi mogao mnogo toga da promijeni. Praznik pisane riječi od 22. do 28. rujna u Banja Luci. Niko, Zapad traži povod za vojni sukob sa Rusijom. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Hrista mi je oslobođenje. Izdvajam naslove, druga i treća strana, poslovni interesi Trumpa su politika SAD-a. Članovi SBIH zaustavili novu smjenu vlade. Oslobađanja koštala više od 700 tisuća maraka. Na četvrtoj i petoj strani čitajte, umirovljenici još vode institut za nestale. Pravilnik je na provjeri. Na sedmoj i osmoj strani čitajte, da li je budućnost naše djece na prodaju. Tko je za rješenja, a tko za izgovore. Potpora bratu Vukanu. Rubrika Regija, zaštita interesa Srbije u UN-u. Kurti najavljuje strateški odgovor. Građani Našica ne žele otpad u svom gradu. Tragedija u Sloveniji. A u rubrici Regija čitajte, Huti priznali da su napali Saudijsku Arabiju. Postignut sporazum o Grenlandu. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

Dnevni list je došao na red, a ovo su naslovi. Kuda plovi BH Brod, ekonomski rast skroman, usporava inflacija, ali i dalje debelo iznad 2%. Od danas obustava prometa na magistralnoj cesti Bugojna Novi Travnik. Teži sudar kod Konjica, motociklist prevezan u Mostarsku bolnicu. Izbori 4. listopada odlučuju o budućem smjeru BiH. More neminovno prodire u dolinu Neretve, potrebno pronaći prilagođavanje sorte i kulture. Nova vlast stare navike, hoće li prvi potez nakon izbora biti džepovi dužnosnika? Kojić obnova Saborne crkve u Mostaru ulazi u 17. godinu, završetak i dalje neizvjestan. U dnevnom listu još čitajte, Trump gura brži razvoj AI-a, obitelj mu sve više ulaže u taj sektor. Iran zaprijetio SAD-u. Insider, Trump je tijekom razgovora sa Zelenskim stalno ponavljao jednu riječ. Amerikanka ubila troje djece, supruga je oprostio, morao sam, inače bi me uništila. Pucnjava ispred sinagoge u Kanadi, ranjen policajac. Sjedinjene Američke Države uvode AI u kontrolu zračnog prometa. Požar u kineskoj tvornici, 8 mrtvih. Odgovor Trumpu, Kanada predlaže savezništvo sa UK-om i EU-om. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

današnjem pregledu dnevnog tiska ostalo još da izdvojim naslove iz Večernjeg lista izdanja za BiH. Predstavljeno stvaralaštvo književnika generala Ivana Tolja u rodnom Čitluku. General Tolj, pod ovim hrastovima u Čerinu ugodno se osjećam, prisjećam se mudrih riječi svećenika. Željko Andrijanić, kad Facebook ratnicima zasmeta žena na lovačkoj večeri. Ljeto pokazalo da se proizvođači hrane suočavaju s najvećim izazovom do sada. Snažan apel, hitno proglasite prirodnu nesreću od proizvodnja hrane u BiH na koljenima. Gorivo sve skuplje, ako se trend nastavi, građane čeka novi udar. Dizel je u BiH u samo mjesec dana poskupio gotovo 10%, a benzin 10%, a skuplje prijevoz mogao bi postupno preliti se na hranu, usluge i druge troškove života. Kolonomos Martinčević ponovno pisao Krišoku, po kojim se kriterijima dijele nagrade s imenima osoba povezanih s fašističkim formacijama. Obrt Expo SB 2026 povezuje obrtnike, predstavlja inovacije, otvara mladima svijet obrta. U svijetu u kojem živimo, proizvodnja vlastite zdrave hrane postaje sve važniji resurs. Ako plaća omogućuje tek preživljavanje, odlazak postaje racionalna odluka. Put do posla u inozemstvu olakšanje. Informacije su dostupnije, a mnogi već imaju rodbinu ili prijatelji koji su otišli prije njih. No novac nije jedini razlog zbog kojeg ljudi idu. Libanonska redateljica Lana Daher na 27. Mediteran Film Festivalu, koji počinje za dva dana, donosi nagrađivani film Do You Love Me, satkan od 20.000 arhivskih zapisa. Tomislav Grad, poticajne mjere za sve pučkoškolske radi ublažavanja troškova na početku školske godine. BH izbornik o karijeri, teškim vremenima u Mostaru, o igranju pokera, obitelji. Hrvatski reprezentativni vratar debitirao je za Barcelonu. Mostarski derbi pripao domaćinu, Zrinski Velež 2-0. Flipper najbolji na Shark skupu. Sarajevo slavilo novu generaciju plivačkih prvaka. Bili su ovo naslovi iz Večernjeg lista izdanja za BiH.

Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. Obzirom da smo bilten dobili tek sada, odmah ga i emitiramo. A radi se o biltenu za dane 18. 19. i 20. rujna, pa idemo redom. Javni red i mir. Dana 29. od strane jedne osobe narušen je javni red i mir uživanjem opojne droge na javnom mjestu. Policijski službenici su navedeni prekršaje uručili prekršajni nalog. Kada je sigurnost prometa u pitanju, dana 18.9. u ulici Čaršija dogodila se prometna nezgoda u kojoj su sudjelovala dva vozila na kojima je nastala materijalna šteta. Izvršen očevid nezgode, te jednom sudioniku uručen prekršajni nalog. Dana 19.9. u mjestu Dabravine dogodila se prometna nezgoda u kojoj je sudjelovalo skup vozila, te se tom prilikom od vučnog vozila otkačilo priključno vozilo i sletjelo u korito rijeke Stavnije. Vozač koji je napustio lice mjesta nezgode je naknadno pronađen, a protiv istog će biti poduzete zakonom predviđene mjere. U ovom razdoblju kontrolirano je 81 vozilo i vozač. Uručene su 22 prekršajne naloga. Izvršen je 21 pregled vozila i osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Kada je oblast kriminaliteta u pitanju, dana 18.9. prijavljena je prijevara putem društvenih mreža Facebook i WhatsApp u kojoj je jedna osoba oštećena za određeni novčani iznos, a o navedenom upoznat dežurni tužitelj. Dana 18.9. od strane jedne osobe je prijavljena krađa novca iz stana. Istog dana počinitelj priznao počinjenje krivičnog djela, protiv istog poduzete zakonom predviđene mjere. Kada su ostali događaji u pitanju, dana 19.9. održana dva predizborna skupa koji su osigurani od strane policijskih službenika. Oba skupa protekla uredno, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareša. Mi im se zahvaljujemo na ovim informacijama.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Na temelju raspoloživih službenih statističkih podataka informacija iz međunarodnog okruženja objavljenih do 10. rujna, Središnja banka BiH procjenjuje da je realna ekonomska aktivnost u BiH u prvih 9 mjeseci nastavila rasti umjerenom dinamikom. Procjena godišnjeg rasta realnog BDP-a za drugo tromjesečje 2026. iznosi 2,2%, dok na temelju trenutačno raspoloživih podataka i modelskih procjena, Središnja banka BiH procjenjuje da bi realni BDP u trećem tromjesečju 2026. mogao ostvariti godišnji rast od 2,3%. Raspoloživi visokofrekventni pokazatelji ukazuju da je domaća potražnja i dalje glavni nositelj ekonomskog rasta, dok doprinos prerađivačke industrije ostaje prigušen uslijed slabe vanjske tražnje i usporene ekonomske aktivnosti glavnih trgovinskih partnera. U prvih 7 mjeseci 2026. zabilježen je pad industrijske proizvodnje 2,3%, mada su blago pozitivne godišnje stope rasta lipnju i srpnju. Uz to, rast turističke aktivnosti je još uvijek skroman. Samo rast noćenja inozemnih turista je zabilježio rast od 0,4% za prvih 7 mjeseci tekuće godine, stoji u najnovijem izvješću. Vijesti. Europska unija sprema novu sigurnosnu strategiju u kojoj će važno mjesto pripasti zemljama Zapadnog Balkana, koje Brisel vidi kao ključno za europsku sigurnost. Iako za sada ne postoji izravna veza između nove strategije i nedavno završene vojne vežbe EUFOR-a u BiH, može se vidjeti da se radi o kompatibilnom pristupu europskoj sigurnosti, posebno što je, kao što smo već govorili, misija EUFOR Althea u BiH strateški odgovor EU i NATO-a o zajedničkoj odgovornosti za sigurnost europskog kontinenta. U svim ključnim europskim dokumentima nakon početka rata u Ukrajini, proširenje se sve manje smatra pitanjem širenja demokracije, a sve više sigurnosnom nužnošću. U dokumentu povodom buduće europske sigurnosne strategije, koji je Europski parlament objavio početkom mjeseca, posebno je ukazano na brojne nagomilane neriješene sporove u regionu. Tu uključujemo i teritorijalno ekspanzionističke politike povezane s ustavnim problemima BiH i zastojem u pregovorima Beograda i Prištine o statusu Kosova. Činjenica da BiH i Srbija ne priznaju Kosovo doprinosi fragmentaciji zajedničkog sigurnosnog prostora Zapadnog Balkana na suprotstavljene blokove, navodi se u ovom dokumentu. Vijesti iz svijeta. U Rusiji su održani prvi parlamentarni izbori nakon što je pokrenuta agresija na Ukrajinu, a kao što se moglo i očekivati, stranka Jedinstvena Rusija koju vodi predsjednik Vladimir Putin ostvarila je veliku prednost nakon objave prvih rezultata. Glasanje, za koje se gotovo sigurno očekuje da će učvrstiti dominaciju Kremlja, počelo u petak za 111 milijuna birača s pravom glasa, a završeno je u nedjelju. Na izborima su glasali stanovnici 4 ukrajinske regije koje je Moskva ilegalno anektirala nakon početka rata, ali ih i dalje ne kontrolira u potpunosti, kao i stanovnici Krima, Crnomorskog poluotoka, koje je Rusija ilegalno anektirala 2014. godine. Kijev je taj potez osudio kao nezakonit, dok ga je Europska unija upisala kao flagrantno kršenje međunarodnog prava. Nakon što je prebrojeno 58% biračkih mjesta, Jedinstvena Rusija imala je gotovo 58% glasova za 225 zastupnika koji se biraju putem stranačkih lista, priopćila je Centralna izborna komisija Rusije. Preostalih 225 poslanika bit će izabrano u jednomandatnim izbornim jedinicama, a očekivalo se da će Jedinstvena Rusija osvojiti većinu i tih mandata. Prema podacima, izlaznost je do kasno u nedjelju iznosila nešto manje od 57%. Vijesti. Papa Lav 14. od 25. do 28. rujna boravit će u Francuskoj, gdje će uz posjetu Lurdu i UNESCO govoriti o zaštiti života, dostojanstvu čovjeka i umjetnoj inteligenciji. Posjet dolazi u trenutku dubokog neslaganja između učenja Katoličke crkve i francuskog zakonodavstva. Francuska je 2024. u Ustav unijela pravo na abortus, a nedavno je konačno odobrila zakon kojim se punoljetnim osobama s neizlječivim bolestima omogućava pristup smrtonosnim lijekovima. Katoličko učenje, nasuprot tome, inzistira da život treba štititi od začeća do prirodne smrti. Francuski biskupi za moto putovanja odabrali su poruku da svijet ima života, što upućuje na glavnu temu posjeti. Kardinal Jean-Marc Avelin, predsjednik biskupske konferencije, rekao je da očekuje da će papa otvoriti to pitanje. Već znamo da je pitanje života i poštivanje života ne samo estetičkog stanovništva, nego na mnogo načina u središtu papine poruke je vrlo blisko povezano s porukom evanđelja. Lav 14. planira prvog dana posjetiti UNESCO, gdje bi trebao govoriti o umjetnoj inteligenciji, obrazovanju i vrijednosti umjetnosti. U enciklici Magnificent Humanity založio se za snažnije reguliranje umjetne inteligencije i sporije razvoj te tehnologije.
Posljednjih dana posjetit će Metz, rodni grad Roberta Schumana, jednog od utemeljitelja evropske integracije, te sudjelovati na skupu o miru u Europi. Vijesti. Temperatura u gradu je 14 stupnjeva, 10 sati i 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

ponedjeljkom u vremenu od 10 do 11 sati slušate emisiju Zdravstveni leksikon. I danas smo tu za vas da podijelimo neke od zdravstvenih savjeta i da svakako o načinu života kako bi nam bilo bolji. Prva tema, jako zanimljiva, jesmo li se zaboravili zabavljati? U društvu koje nas tjera na to da stalno jurimo, možda je najozbiljniji zadatak naučiti se ponovno zabavljati. Pa kako onda ponovno pronaći zabavu i izgubiti pojam o vremenu? Donosimo odgovore. Jučer sam prije nego što sam ušao u kuću ispravio blata sa stopala, s leđa otresao kamenčića i iz kose izvadio lati trave. Uobičajena popodnevna šetnja s psom pretvorila se u djetinju razbibrigu. Dok sam bezbrižno gazio kroz lokve blata, sa susjedima sudjelovao u improviziranoj potrazi za ribicama u riženim poljima, a žučka me u naletu veselja oborio na leđa, zaboravio sam koliko je sati, koje me obveze čekaju, gdje sam i koliko imam godina. To je bilo više od onoga što nazivamo zabava. To je bio povratak u tijelo, u život, u sada, u onu vrstu radosti koju smo ostavili negdje u djetinjstvu. Ti dragocjeni trenuci u kojima svijet utihne, vrijeme prestane postojati, a ja ponovno imam 5 godina, za mene su prava definicija razonode. Ali koliko nas uopće još stiže redovito do tog stanja? Dani počinju notifikacijama, završavaju nabranje to-do lista u glavi, a između smo uglavnom na autopilotu. Umjesto da živimo, mi upravljamo vremenom. Kao društvo ušli smo u kolektivni task mod. Stalno nešto radimo, čak i kada se navodno odmaramo. Slobodno vrijeme podliježe nekoj čudnoj logici produktivnosti. Moraš nešto naučiti, unaprijediti se, raditi na sebi. Čak i zabava mora imati svoju funkciju. Escape room razvija logiku, karaoke team building jača kolegijalnost, a večera s prijateljima prilika je za networking. Ne znamo se više zabavljati bez svrhe i plana, i to nas mijenja. Bez brige i pameti postajemo tvrđi. Cinizam raste, emocionalni umor se taloži, dok se ona iskrena, zarazna radost povlači u zapečak. Tome ne pridonose ni globalna zbivanja koja sve više sliče distopiji. Jer kako da se, unatoč svemu, usudimo zabavljati bez grižnje savjesti? Odgovor je paradoksalan. Nećemo svijetu pomoći tako da postanemo još ozbiljniji, još

discipliniraniji i još otporniji. Ponekad mu najviše pomažemo kad se hihoćemo, kada smo nježni, kad si dopustimo male ludosti, kad širimo radost. Jer sretan se čovjek, pokazalo su brojna psihološka istraživanja, lakše povezuje s drugima, empatičnije i spremniji pomoći drugima. Studije poput Playfulness and Coping Implication for Resilience in the Time of Crisis pokazuju da razigranost i uronjenost u stanje flowa ne samo da pojačava osjećaj vitalnosti, nego i povećavaju mentalnu otpornost te smanjuju pesimistične tendencije. To znači da igra iskrena i improvizirana djeluje kao psihološki štit čak i u turbulentnim vremenima. Flow odavno nije rezerviran za umjetnike i sportaše, to je stanje kojem svi imamo pristup ako si dopustimo male rituale užitka, poput bosanog hodanja po pijesku, pjevanja pod tušem, trčanja na kiši, improviziranog plesa za vrijeme kuhanja. Marta Beck takve trenutke naziva radikalnom zabavom, jer zahtijevaju mrvicu hrabrosti. Prema toj američkoj autorici, radost nije bijeg, nego čin otpora prema kulturi koja nas mjeri prema postignućima. A taj otpor nije frivolnost, već nužnost. U društvu koje nas tjera da stalno jurimo, zabava je lijek, alat otpor. Zato je možda najizbojniji zadatak naučiti se ponovno zabavljati. Ne zato da biste pobjegli od stvarnosti, već da biste se u nju vratili cjelovitiji, jači, suosjećajniji, pozitivniji, jer tek kad se dopustite zaprljati se, pasti sa stolca od smijeha, promatrati oblake bez ikakve svrhe, postajete cjeloviti i stvarno prisutni. Iza te svjesnosti možete voljeti dublje, živjeti smislenije i stvarati kreativnije. Zabava u tom svjetlu nije bijeg, ona je povratak sebi. Možda nam je danas više nego ikad potrebno upravo nefiltrirana, neisplanirana, necenzurirana, pomalo ludska stara zanoda. Stoga što kažete na to da ovo vrijeme iskoristite za prisjećanje onoga što vas tjera da zaboravite koliko je sati, gdje ste i koliko godina imate. Pomoću naših savjeta pokušajte ponovno otkriti što za vas znači zabava i dajte joj mjesto koje zaslužuje. Kako otkriti flow i vratiti zabavu u život? Ne trebate booking ni plan aktivnosti u 3 koraka. Sve što vam je potrebno jest malo prostora za spontanost, kap odvažnosti i dobra volja da ne budete produktivni. Evo nekoliko načina kako povratiti zabavu u život, onako kako je stvarno osjećamo, bez publike, bez ocjena, bez filtera. Idemo redom, vratite se stvarima koje ste voljeli kao dijete. Zvuči kao kliše, ali istina je. U djetinjstvu niste radili stvari zato što su bile korisne. Trčali ste jer je bilo zabavno, crtali jer ste htjeli nešto izraziti, igrali ste se bez cilja. Pokušajte ponovno, uzmite bicikl i vozite bez navigacije. Igrajte se s djecom, ali stvarno, pustite mobitel, obrišite prašinu s Lego ili čovječe ne ljuti se kutije. Možda ćete se iznenaditi koliko ste toga zaboravili i koliko vam je to nedostajalo. Planirajte vrijeme za neplanirano. Ostavite prazno mjesto u svom planeru ili upišite vrijeme za glupiranje. Izađite iz kuće, bez cilja, plana i rute. Sjednite na klupu, promatrajte pse kako se igraju. Pratite vlastiti poriv, uživajte u dosadi. Ona je plodno tlo za spontanost. Družite se s onima koji znaju uživati. Svaka generacija ima svoje zabavljače. Nađite ih. To su ljudi koji znaju inicirati pjesmu usred vožnje, koji vas nasmijavaju do suza i podsjećaju da život nije samo lista obveza. Ako ste vi ta osoba, tim bolje. Ako niste, držite ih u sebe jer u njihovom se društvu zabava događa spontano. Pokrenite tijelo, ali ne zbog kalorija. Ples u pidžami, skakanje na trampolinu, igranje badmintona s klincima, bacanje kamenčića u more. Odvažite se na akciju koja nije ni trening, ni izazov, nego čista zabava. To će vas vratiti u sadašnji trenutak i u tijelo. A tijelo pamti radost bolje nego um. Samo ga pustite da se kreće kako mu dođe i zabava će doći sama. Isključite kontrolora u sebi. Zabava ne podnosi perfekcionizam. U njezinoj su prirodi pogreške, improvizacija, neurednost. Neka bude neplanirano, smiješno, pomalo kaotično. Ako vas strah blokira, zapitajte se što je najgore što se može dogoditi. Taj unutarnji glas koji vam šapuće da se sramite, da niste dovoljno dobri, da vas drugi gledaju, poklopite. Vjerujte, nitko vas ne gleda jer su ljudi uglavnom previše zaokupljeni sobom. Vi imate pravo pjevati falš, pljeskati na gluposti, plesati na semaforu, neka vam bude sve jedno. Uvedite mali ritual radosti, to ne mora biti grandiozno. Može biti 5 minuta skakanja na krevetu, da, i u 40-im, 50-im, crtanje srca u blježnicu dok telefonirate, pjevanje s djecom u autu, sitnice koje ne služe ničemu osim da vas nasmiju i podsjete da život nije samo moranje.
Ako ih dovoljno često ponavljate, počet će vas oblikovati u nježnije, razigranije i prisutnije ljude. Sljedeći savjet, ne treba biti sretan da biste se zabavili, već obrnuto. Ako čekate da se dobro osjećate zato da biste se zabavili, kad će to biti? Istina je da dobra zabava stvara dobro raspoloženje. Iskoračite iz glave, uđite u trenutak. Ponekad je dovoljna jedna smiješna pjesma ili pogled s prijateljem koji zna kad vam je potrebna žuta minuta. I isprobajte nešto novo, ali stvarno novo. Novi tečaj, novo mjesto, novo društvo. Ne zato što trebate raditi na sebi, već zato što je život pun skrivenih radosti koje ste možda zaobišli. Nemojte se pitati jeste li za to, samo budite znati željni i krenite. Flow ne dolazi iz kontrole, već iz efekta iznenađenja. Dopustite sebi osjećaje početnika ili djeteta. Blaga neugodnost, nespretnost ili uzbuđenje znaci su da ulazite u zonu igre, u flow, a tamo stanuje zabava.

zdravstveni leksikon Radio Bobovca. U prvom dijelu smo govorili o tome kako trebamo se zabavljati kako bi bolje živjeli i došli do svog tijela na onakav način kako to i treba da bude, da napunimo svoje tijelo onim dobrim i pozitivnim vibracijama. No, život nas ipak tjera na druge strane i okruženi smo velikim stresom. A mi u nastavku govorimo o 5 isplativih načina da se riješite stresa. Ako ste pod stresom, a godišnji odmor je počeo ili je davno završio, opustite se i oslobodite napetosti uz ovih 5 veoma jeftinih i laganih načina.

spa tretmani, masaže su odlični način opuštanja, ali s obzirom na to da je potrebno kupiti gomilu sitnica ukoliko se spremate na godišnji ili na kakvo putovanje, nije preporučljivo izdvojiti novac za spa tretman. Međutim, imaju i druga rješenja. Kupka u gorkoj soli. Ove veoma jeftine soli se mogu naći u gotovo svakom supermarketu. Dodajte dvije šalice u kupku i to će vam pomoći da opustite mišiće, detoksirate sistem i lakše zaspite. Naučite da meditirate. Treba shvatiti jednom zauvijek. Meditacija nije čudna, u nju i nju ne prakticiraju samo hipici. Meditacija znači ugodno sjedenje na mirnom mjestu i oslobađanje uma svih misli. Zatvorite oči i fokusirajte se na disanje. Ako vam neka misao padne na pamet, primite je k znanju, ali se ne zadržavajte na njoj. Prvi put pokušajte meditirati 5 minuta, a zatim svaki put produžavajte trajanje. Izbacite napetosti. Pokušajte se osloboditi napetosti uz primjenu metode koja se zove progresivna mišićna relaksacija. Sjednite uspravno, neka vam stopala budu na podu, a ruke u krilu. Zatežite sve grupne mišiće, vrat, ramena i tako dalje, 20 sekundi, a nakon toga ih lagano opuštajte. Počnite s glavom i spuštajte se ka stopalima. Zamorne vježbe. Poznato je da vježbanje je jedan od najboljih lijekova protiv stresa. Ako imate mnogo toga na umu, odaberite neku zamornu aktivnost kao što su hodanje, trčanje ili veslanje. Možete se izgubiti u svojim mislima i usredotočiti na ritam. I zauzmite opuštajuću pozu. Čak ako nikada niste bili na času joge, leptir pozi ćete lako savladati. Postavite dva jastuka jedan do drugog na podu i lezite tako da su vam koljena i noge na jastucima. Ispružite ruke uz torzo i ostanite u ovom položaju nekoliko minuta.

A prije nego nastavim zdravstveni leksikon, jedna informacija koju sam upravo primio. Obzirom da ranije navedeni radovi nisu završeni, obavještavamo sudionike u prometu da će i danas 21.9. ponedjeljak u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci-Tisovci-Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Molimo sudionike u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Kako se radi o ovim obustavama prometa, može vas to dovesti u neke stresne situacije, pojedinih i do nervnog sloma. Zašto govorim? Zato što nervni slom, ovo su simptomi na koje trebate obratiti pažnju, su sljedeća tema u našem zdravstvenom leksikonu. Tempo današnjeg života i brojne obveze, kako privatne, tako i poslovne, nerijetko se dešava da se osoba osjeti preopterećeno pod stresom ili ima osjećaj da puca. Međutim, treba biti oprezan prije nego se desi da ti osjećaje pređu u nešto ozbiljnije, nervni slom. Ako se pitate kako izgleda nervni slom, imajte na umu da se ovaj pojam često kolokvijalno koristi za opisivanje trenutka emocionalnog kolapsa, ali njegova klinička definicija obuhvaća niz simptoma koji ukazuju na značajni psihološki stres. Prepoznavanje znakova nervnog sloma ključno je za pravovremenu intervenciju i potporu. Stalna anksioznost i napadi panike. Jedan od karakterističnih znakova nervnog sloma je stalna tjeskoba. Pojedinci mogu doživjeti česte napade panike koje karakteriziraju iznenadni napadi intenzivnog straha ili nelagode, praćeni fizičkim simptomima kao što su ubrzani otkucaj srca, znojenje, drhtanje i otežano disanje. Ove epizode mogu biti iscrpljujuće i mogu se pojaviti bez vidljivog okidača. Ekstremne promjene raspoloženja. Ozbiljne promjene raspoloženja u rasponu od euforije do dubokog očaja mogu ukazivati na nadolazeći nervni slom. Pojedinci se mogu osjećati kao da su na emocionalnom rollercoasteru, nesposobni i kontrolirati svoje osjećaje ili reakcije na vanjske podražaje. Ove fluktuacije u raspoloženju mogu poremetiti svakodnevno funkcioniranje i opteretiti osobne odnose. Nesanice ili promjene u obrascima spavanja. Poremećeni obrasci spavanja, uključujući nesanice ili prekomjerno spavanje, uobičajeni su prethodnici nervnog sloma. Stalne poteškoće sa spavljivanjem, učestalo buđenje tijekom noći ili doživljavanje noćnih mora mogu pogoršati osjećaj iscrpljenosti i emocionalnu nestabilnost. Društveno povlačenje i izolacija. Ljudi na rubu nervnog sloma često se povlače iz društvenih interakcija i izoliraju se od prijatelja, obitelji i kolega. Mogu se osjećati nepovezano s drugima, vjerujući da nitko ne razumije kroz šta prolaze ili se mogu bojati da će biti osuđivani ili kritizirani. Povlačenje iz društva može pojačati osjećaj usamljenosti i pogoršati probleme mentalnog zdravlja. Poteškoće s koncentracijom, kognitivni simptomi kao što su poteškoće s koncentracijom, problemi s pamćenjem i poremećeno donošenje odluka česti su tijekom nervnog sloma. Pojedinci se mogu teško fokusirati na zadatke, zadržati informacije ili donijeti jednostavne odluke, što dovodi do smanjenja produktivnosti i povećane frustracije. Fizički simptomi i tegobe. Kronični stres i tjeskoba mogu se očitavati u fizičkim simptomima kao što su glavobolje, gastrointestinalni problemi, napetost mišića i umor. Te se fizičke tegobe mogu pogoršati tijekom nervnog sloma, dodatno pridonoseći općoj nelagodnosti pojedinca. Osjećaj beznađa i očaja. Prožimajući osjećaj beznađa i očaja, crvena je zastavica za nervni slom. Pojedinci se mogu osjećati preplavljeni negativnim mislima, vjerujući da je njihova situacija beznadna i da se stvari nikada neće popraviti. Ovaj osjećaj očaja može dovesti do suicidalnih ideja u teškim slučajevima i zahtjeva hitnu intervenciju. I zanemarivanje brige o sebi. Tijekom nervnog sloma pojedinci mogu zanemariti aktivnosti samo njege kao što su higijena, zdrava prehrana ili vježbanje. Također se mogu boriti da ispune svoje odgovornosti na poslu, u školi ili kod kuće, što dovodi do osjećaja krivnje, neadekvatnosti i samoprijezira.

zdravstvenom leksikonu Radio Bobovca govorimo o bolu u prsima. Ovo su mogući uzroci. Svima se neka sigurno barem jednom desilo da ih u prsima peče i probada, a to može, ukoliko ne znate razlog, biti strašno, jer se ljudi zapitaju je li to žgaravica ili srčani udar. Kako bi razumjeli što se dešava i mogli se postaviti dijagnoza, važno je znati koji uzrok može postojati. Srčani udar. Srčani udar, poznati kao infarkt miokarda, događa se kada je dotok krvi u srčani mišić ozbiljno smanjen ili blokiran, obično zbog krvnog ugruška. Bol ili nelagoda u prsima jedan je od znakovitih simptoma, a često se opisuje kao pritisak, stiskanje, osjećaj punoće ili bol. Žgaravica i gerb. Žgaravica je osjećaj pečenja u prsima, obično uzrokovan nakupljanjem želučane kiseline u jednjaku. Gastroezofagealna refluksna bolest, GERB, je kronični i teži oblik refluksa kiseline koji dovodi do česte žgaravice i potencijalnog oštećenja jednjaka. Ezofagitis je upala ili iritacija jednjaka, često uzrokovana GERBom, infekcijama ili određenim lijekovima. Može uzrokovati bol u prsima, otežano gutanje i žgaravicu. Čir želuca. Otvorena rana u sluznici želuca, poznata kao čir na želucu, može uzrokovati goruću bol u prsima, pogotovo kada je želudac prazan ili tijekom noći. Hijatalna hernija. Hijatalna kila nastaje kada se dio želuca gura prema gore u prsni koš kroz dijafragmu. Ovaj pomak može uzrokovati refluks kiseline i nelagodu u prsima, što se često pogrešno smatra problemima povezanim sa srcem. Pneumonija i pleuritis. Infekcije poput upale pluća mogu uzrokovati upalu u plućima i prsnoj šupljini, što dovodi do bolova u prsima. Pleuritis, upala tkiva koje okružuje pluća, također može rezultirati oštrom boli u prsima koja se pogoršava disanjem. Napadi panike. Intenzivna tjeskoba ili napadi panike mogu se manifestirati simptomima poput stezanja u prsima, nedostatka zraka i lupanja srca, oponašajući simptome srčanog udara. Astma. Astma, kronično respiratorno stanje, može uzrokovati stezanje u prsima, piskanje i kašalj, pogotovo tijekom egzacerbacija ili kada je potaknuta alergenima ili iritantima. Plućna embolija. Nastaje kada krvni ugrušak začepi jednu od arterija u plućima. Bol u prsima, često oštra iznenada i otežano disanje uobičajeni su simptomi. Gastropareza. Gastropareza je stanje u kojem želucu treba predugo da isprazni svoj sadržaj u tanko crijevo. Ovo odgađanje može uzrokovati bol u prsima, nadutost, mučninu i povraćanje. Kostohondritis. Kostohondritis je upala hrskavice koja povezuje rebro s prsnom kosti. Može uzrokovati bol u prsima koja se može osjećati kao srčani udar, pogotovo kada se pritisne zahvaćeno područje. Žučni kamenci. Su stvrdnute naslage u žučnom mjehuru koje mogu izazvati iznenadnu jaku bol u prsima, poznatu kao žučne kolike, pogotovo nakon uzimanja masne hrane. I perikarditis. Perikarditis je upala ovojnice koja okružuje srce. Bol u prsima primarni je simptom, često oštar i nastaje dok sjedite ili se naginjete prema naprijed. Kada osjetite bol u prsima, ključno je ne postavljati samo dijagnozu, već odmah potražiti liječničku pomoć. Posebno ako je bol jaka, dugotrajna ili popraćena drugim zabrinjavajućim simptomima kao što su otežano disanje, vrtoglavica ili znojenje.

obično u jutarnjem dijelu, odnosno kad započinjem program, poželim svima lijep i ugodan dan i sa onom konstatacijom nadam se da ste se naspavali. Imate li problema sa snom? Da li ste neispavani? Znate li da neispavanost donosi brojne probleme? Saznajte zašto je manjak sna opasan. Kronična neispavanost pogađa jednu od tri odrasle osobe širom svijeta. Istraživanja su pokazala da je sve više ljudi koji se žale da nedovoljno spavaju. Stručnjaci upozoravaju da je neispavanost povezana s problemima koncentracije, nesporazumima u komuniciranju, nervozom, procesuiranjem pogrešne informacije, padom motivacije. Posljedica manjka sna su i povećan rizik od srčanog i moždanog udara, povišenog krvnog tlaka, debljine, dijabetesa i depresije. Umor je najočitiji efekt nedostatka sna. Ako vam tijelo traži odmor, mogli biste zadrimati na neočekivanim mjestima. Znak može biti i to što vam je potrebno mnogo kofeina kako biste preživjeli dan. Zbog nedostatka sna raste razina kortizola, hormona stresa. S druge strane, dobar san prirodno smanjuje razinu kortizola. Zato, kako biste normalizirali bioritam, ustajete u isto vrijeme svakog dana. Nastojite odrijemati tijekom dana i vježbajte ranije. Nedostatak sna dovodi i do smanjenja razine leptina, hormona zbog kojeg se osjećate siti. Zato se osjećate gladniji i tražite hranu, bogatu kalorijama, a to znači da ćete vrlo vjerojatno lakše dobiti koji kilogram. Jedna od posljedica nedostatka sna je i hipertenzija, odnosno visok krvni tlak. Manjak sna može doprinijeti i riziku od srčanog udara i nepravilnih otkucaja srca. Neispavanost može imati utjecaj na razinu testosterona, odnosno smanjiti ga, što može smanjiti libido. Jedna studija pokazala je kako nedostatak sna može utjecati i na broj spermija te na njihovu pokretljivost.

kada već govorimo o neispavanosti, sljedeće što se postavlja pitanje je, stalno se budite tijekom noći. Zašto se to događa i kada potražite liječničku pomoć? Buđenje usred noći česta je pojava koju doživljavaju gotovo svi. Ponekad se to događa usred ružnog sna, ponekad zbog odlaska na toalet, nekad zbog određenih problema, no najčešći uzrok je kortizol, hormon stresa. Ponekad se pak uopće ne sjećamo da smo se budili tijekom noći. No ljudi koji su svjesni svojih buđenja često se pitaju je li ta pojava normalna ili ukazuje na određene probleme. Odgovor na ovo pitanje dao je psiholog Joshua Tal u sljedećim informacijama. Je li buđenje tijekom noći normalno? Dobra je vijest da buđenje tijekom noći uglavnom ne predstavlja problem. Dr. Tal objasnjuje kako je ta pojava u prošlosti bila posve normalna stvar. Naime, prije industrijske revolucije ljudi bi se često budili usred noći te bi to vrijeme uzimali za kratku šetnju, ispijanje čaja, odlazak na toalet ili slično, a potom bi se vraćali ospavati još malo. Nakon industrijske revolucije ljudi su počeli više proučavati snove te pridavati pažnju spavanju. Tada se pojavljuje i pojam nesanice. No buđenje usred noći, kako napominje Tal, ne mora nužno značiti da imate problem te da ćete se probuditi umorni. Uobičajeno je buditi se između različitih faza sna zbog zvukova koje čujemo, potrebe za mokrenjem i slično. S druge strane, ako se tijekom noći budite 4 i više puta, znak je to da nešto ipak nije u redu. U tom slučaju, te u slučaju nemogućnosti ponovnog tonjenja u san, nakon buđenja kontaktirajte stručnu osobu. Ako ste pod pritiskom, imate neriješene brige ili osjećate anksioznost, razina kortizola može rasti i probuditi vas tijekom noći. Hormon stresa je ujedno jedan od najčešćih uzroka buđenja tijekom noći. Tu je i adrenalin koji tijelo luči kada je u stanju pripravnosti, a san može poremetiti fizički stres, primjerice neudoban položaj tijela ili bol. Također, kasna večera ili konzumacija kofeina i alkohola mogu utjecati na san. Svi znamo da težak obrok neposredno prije spavanja može izazvati probavne smetnje koje vas bude tijekom noći, dok alkohol može izazvati dublji san na početku, ali remeti kasnije faze sna i često izaziva buđenja. Hormonske promjene, posebno kod žena u perimenopauzi i menopauzi, mogu izazvati noćna znojenja i nesanicu. I naravno, osnovni zdravstveni problemi poput apneje u snu, refluksa, učestalog mokrenja ili hormonskih poremećaja također mogu biti uzrok. To učiniti da biste spriječili buđenje tijekom noći. Dobra je vijest da što buđenje tijekom noći može nestati ako se držite određenih pravila za miran san. Između ostalog, morate paziti na temperaturu sobe u kojoj spavate, na navike koje imate neposredno prije spavanja, poput ispijanja previše količine vode, te možete uzimati određene suplemente, hranu i čajeve koji će pospješiti spavanje. Najvažnije je uspostaviti rutinu spavanja, što podrazumijeva da idete u krevet i budite se u približno isto vrijeme svaki dan, čak i vikendom. Barem sat vremena prije spavanja trebali biste ograničiti izlaganje ekranima, jer plavo svjetlo ometa lučenje melatonina, hormona sna. Lagano istezanje ili meditacija prije spavanja, kao i duboko disanje, tehnike su relaksacije koje vam mogu pomoći umiriti um i tijelo. Večerati biste trebali lagano i najkasnije 2 sata prije spavanja, a alkohol i kofein je najbolje izbjegavati popodne i navečer. U slučaju da se buđenje tijekom noći ponavlja, korisno bi bilo voditi dnevnik spavanja kako biste lakše ustanovili obrazac i moguće okidače. Sa ovom temom završavam naše današnje izdanje emisije Zdravstveni leksikon. Do narednog ponedjeljka, budite mi zdravi.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
2: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj 3.
3: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
2: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

Da li se sjećaš, velika zima, laste na jugu i mi s njima. Da li se sjećaš, leda i snijega, neke sitnice, bilo čega.

li se sjećaš, ona spava, nebo je modro, šuma plava i samo prazan bunar vode i lice onog

Pravili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Radili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju.

13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Vijesti započinjemo lokalnom informacijom. Obzirom da ranije navedeni radovi nisu završeni, obavještavamo sudionike u prometu da će danas 21.9. do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tisovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Molimo sudionike u prometu za strpljenje i razumijevanje, a alternativni pravac prema Pržićima i Daštansku je preko Mlakava ili Alina Korita. Vijesti. Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužiteljstva kantona Sarajevo u koruptivnom predmetu protiv Ermina Karupa zbog produženog krivičnog djela primanje nagrada ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem priopćeno iz ove institucije. Prema navodima optužnice, optuženi se tereti da je kao glavni medicinski tehničar odjeljenja za urgentnu medicinu javne ustanove Opća bolnica primarija dr. Abdullah Nakaš Sarajevo od travnja 21. do kraja 22. godine koristio svoj položaj utjecaj kako bi jednoj zaposlenici omogućio produženje ugovora o radu i nastavak angažmana u bolnici. Tereti se da je u tri navrata primio ukupno 4500 maraka kako bi posjedovao da je budu produženi ugovori o radu. Tužiteljstvo kantona Sarajevo ga tereti da je prvi put primio 1000 eura, nakon čega je zaposlenica zaključila ugovor o radu na određeno vrijeme. Potom je, kako se navodi, u optužnici primio 1500 maraka, a prije pismenog testiranja dao joj ceduljicu 10 točnih odgovora. Nakon tog zaključila je novi ugovor o radu. Treći put kada je optužen da je primio 1000 maraka, nakon čega je zaposlenica ponovno nastavila radni angažman medicinske sestre u odjeljenju za urgentnu medicinu. Postupajući tužitelj je u optužnici predložio sudu trajno oduzimanje nezakonite koristi u iznosu od 4455 maraka 83 pfeninga, koja će se uplatiti na račun Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Istovremeno predloženo je da mu se, ukoliko se optuženi pravosnažno proglasi krivi, zabrani obavljanje poziva glavnog medicinskog tehničara u zdravstvenim ustanovama u trajanju od 5 godina. Vijesti. Na području Tomislavgrada je u noći s nedjelje na ponedjeljak nestao državljanin Kine, te je odmah pokrenuta potraga za njim. Danas u 00:20 zaprimili smo dojavu od PP Tomislavgrad da se na području jugozapadnog dijela općine nalazi dezorijentirana strana osoba, državljanin Kine. Prikupljenim informacijama o kretanju osobe utvrđeno je da se nalazi na obroncima planine Kamešnice. Nakon višesatnog pretraživanja terena termovizijskom dronovima GSS Tomislavgrad i GSS HBŽ u 5 sati stupam u kontakt s nestalom osobom. Nakon pronalaska i transporta do najbliže prometnice osoba je predata pripadnici Pepe Livno, objavio je GSS Tomislavgrad. U potrazi su sudjelovali timovi GSS Tomislavgrad, GSS HBŽ-a i GSS stanica HBŽ, te pripadnici MUP-a Herceg-Bosanske županije. Vijesti. Dva povećanja osnovice za obračun plaća tijekom 2027. godine, svako po 5%, te usklađivanje naknada za prijevoz sa stvarnim troškovima dolaska na posao, zahtjevi su koje koordinacija sindikata proračunskih korisnika Hercegovačko-neretvanske županije uputila županijskoj vladi. Od predsjednice vlade Marije Buhač i ministra financija Adila Šute traže otvaranje pregovora i osiguravanje novca u proračunu za sljedeću godinu. Dopis prema prijemnom pečatu zaprimljenu vladi 21. rujna potpisali su predstavnici 7 sindikata koji okupljaju zaposlene u obrazovanju, policiji, pravosuđu i javnoj upravi. Sindikalni zahtjev predviđa povećanje osnovice za obračun plaća za 5% od 1.1.2027. te dodatnih 5% od 1. srpnja iste godine. U koordinaciji navode kako je rast troškova života obezvrijedio primanja zaposlenih, zbog čega traži da planiranim povećanjima ublaže učinci inflacije i spriječi daljnji pad kupovne moći radnika. Posebno upozoravaju na troškove prehrane, goriva i drugih proizvoda i usluga. Ističu da postojeća primanja njihova članstva nisu dovoljna za podmirivanje životnih potreba. Vijesti. Upravni odbor Udruženja BH Novinari ocijenio je da je višegodišnja financijska i institucionalna kriza BHRT-a dostigla najkritičniju točku, nakon koje slijedi neminovno gašenje državnog javnog servisa kao najznačajnije poluge sustava javnog informiranja u BH. Mjesec dana blokade svih računa BHRT-a, kao i odluka o gašenju dvije emisije zbog nedostatka sredstava za produkciju i izvještavanje novinara iz svih dijelova BH, kako su dodali, posljednje su upozorenje institucijama države, prije svih parlamentu i vijeću ministara BH, ali i OHR-u i drugim međunarodnim organizacijama, kako bi konačno preuzeli odgovornost i krenuli ozbiljno u spašavanje sistema javnog emitiranja.
BiH novinari navode da su još krajem 2025. upozorili predsjedništvo BiH, parlamentarnu skupštinu i vijeće ministara BiH na posljedice financijske i institucionalne blokade BHRT-a, te rezolutno zahtijevali mjere za njegov spas. Upozorenje je poslano i tadašnjem visokom predstavniku Kristijanu Schmidtu, koji nije želio zaustaviti destrukciju BHRT-a, iako mogao nametnuti efikasna rješenja naplate dugovanja i zakonom propisanu raspodjelu prihoda od RTV takse. Vijesti. Ured za reviziju institucija BiH proveo je financijsku reviziju izvješća o izvršenju proračuna institucija BiH za 2025. godinu. Izvješće o izvršenju proračuna institucija BiH predstavlja konsolidirano zbrojno izvješće svih proračunskih korisnika i daje ukupnu sliku proračunske potrošnje na razini institucija BiH. Ured je u ovogodišnjem izvješću iskazao mišljenje s rezervom kako na financijska izvješća, tako i na usklađenost aktivnosti financijskih transakcija i informacija sa zakonima i propisima. Temelj za izražavanje mišljenja s rezervom na financijska izvješća kao i prethodne godine jesu nerealno iskazane pozicije stalnih sredstava i kratkoročnih potraživanja u bilanci stanja, koje su podcijenjene za nepoznat iznos zbog izostanka evidentiranja određenih stalnih sredstava i potraživanja, te nepostojanja evidencije o imovini kojom raspolažu ili koju koriste institucije BiH. U pogledu usklađenosti aktivnosti financijskih transakcija i informacija sa zakonima i drugim propisima, ured je mišljenje s rezervom izrazio zbog toga što postupci Ministarstva financija i Trezora BiH u pogledu rokova pripreme nacrta zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2025. godinu nisu bili u skladu sa zakonom o financiranju institucija BiH. Vijesti. Kantonalni sud u Sarajevu vratio je tužiteljstvu kantona Sarajevo na uređenje optužnicu za tramvajsku nesreću u kojoj je poginuo mladić Erdoğan Morankić. Ova informacija je potvrđena iz kantonalnog suda, a trenutno nije poznato više informacija o razlozima. Napomenimo da je ranija istraga tužiteljstva kantona Sarajevo rezultirala podizanjem optužnice protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog prometa i ugrožavanja javnog prometa. U nesreći koja se desila 12. veljače ove godine poginuo je mladić iz Brčkog Erdoğan Morankić, a teže je ozlijeđen maloljetna djevojka Ela Jovanović. Neposredno nakon tramvajske nesreće je uhićen Kasapović, ali mu nije bio određen pritvor. Napomenimo i da je na ročištu na kojem se odlučivalo određivanje pritvora vozaču, sudac u obrazloženju daveo da su nalazi vještaka suprotni iskazima svjedoka. Nekoliko dana nakon nesreće je objavljena informacija da video nadzor u tramvaju nije radio, a tužiteljstvo kantona Sarajevo istraživalo da li je bilo kojim ugovornim odnosom bilo predviđeno čuvanje snimaka video nadzora nastalih ugrađenim kamerama u tramvajskim vozilima. Iz tužiteljstva kantona Sarajevo su istakli da je nakon uvida u pravilnik o video nadzornom sustavu u tramvajskim vozilima GRAS utvrđeno da pravilnik regulira isključivo zaštitu osobnih podataka, čuvanje eventualnih snimaka najduže 30 dana, ali ne propisuje obvezu automatskog pohranjivanja videosnimaka. Utvrđeno je da sustav video nadzora u tramvajima nije imao ugovoreno održavanje, a da radnici GRAS-a nisu bili zaduženi niti tehnički osposobljeni da provjeravaju da li se snimci zaista čuvaju. Vijesti iz svijeta. Bliski saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Ramzan Kadirov, ponovno je izabran na peti mandat na čelu Čečenije. Republike na jugu Rusije s gotovo 100% glasova priopćila je u ponedjeljak Ruska izborna komisija. Rusija je u nedjelju završila izbore za nacionalni parlament, kao i za regionalne parlamentarne guvernere, koji su predstavljali test strogo kontroliranog političkog sustava zemlje nakon 4,5 godine rata u Ukrajini. Stranke i kandidati koje podržava Kreml ostvarili su pobjedu širom zemlje, pokazuju rezultati, nakon što je većini kandidata koji se protive ratu bilo onemogućeno da se kandidiraju. Kadirov od Putina ima široke ovlasti da Čečenijom upravlja kao svojim osobnim feudom, zauzvrat osiguravajući stabilnost tog regiona u kojem je tijekom 90-ih trajala pobuna protiv Rusije. Središnje izborno povjerenstvo Rusije priopćilo je da je Kadirov u Čečeniji osvojio 99,85% glasova, što je nešto više od 99,73% koliko je osvojio 2021. Međunarodni promatrači ranije su oštro kritizirali način na koji se izbori provode u toj maloj planinskoj republici. Vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan doputovao je u New York na 81. zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda. U svom 16. obraćanju Općoj skupštini, Erdoğan će se, kako se očekuje, fokusirati na Gazu, palestinsku državnost i međunarodne mjere protiv Izraela. Na aerodromu John Fitzgerald Kennedy dočekali su ga turski veleposlanik u SAD-u Sedat Tonal, stalni predstavnik pri UN-u Ahmet Yildiz i drugi dužnosnici.
Erdogan je potom stigao u tursku kuću u Njujorku gdje se okupio velik broj ljudi kako bi ga pozdravio, a među njima je Turci koji žive u SAD-u. Jedan od okupljenih koji je stigao iz Njemačke na turskom je dobacio: "Došli smo iz Njemačke kako bismo vas pozdravili", dok je jedan Egipćanin poručio: "Cijenim ono što radite za sve nas." Erdogan je novinarima ispred turske kuće kratko izjavio da ga očekuje vrlo gust raspored. Svoje obraćanje općoj skupštini održat će se sutra, prvog dana zasjedanja na visokoj razini. Vijesti. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je u nedjelju jačanje vojnih operacija na cijeloj okupiranoj zapadnoj obali. Odluka je donesena nakon napada u blizini ilegalnog naselja Neve Cuf, sjeverozapadno od Ramalaha, u kojem je jedna osoba ubijena. Izraelska vojska je priopćila da je uhitila Palestinca osumnjičenog za napad. Netanyahu je poručio da će izraelske snage progoniti sve koji su sudjelovali u napadima na Izraelce. "Sve ćemo ih smatrati odgovornima u Gazi, Libanonu, Judeji i Samariji", rekao je, pritom upotrijebio biblijski naziv za okupiranu zapadnu obalu. Premijer je potvrdio da je vojsci sigurnosne službe Shin Bet naredio raspoređivanje dodatnih snaga, uvođenje blokada te provođenje ofensivnih operacija i uhićenja na zapadnoj obali. Ujedno je izdao nalog da se odmah započne s rušenjem kuće Palestinca optuženog za pucnjavu. Vijesti. Središnje vojno zapovjedništvo Irana objavilo je da raspolaže informacijama prema kojima Sjedinjene Američke Države uz pomoć nekih regionalnih država planiraju obnoviti vojne operacije protiv Irana. O tome su izvijestili iranski državni mediji. U priopćenju se dodaje da će svaki američki napad izazvati kontinuirane udare na američke baze i interese u regiji. Iran također upozorava da će države koje podrže američku agresiju smatrati sudionicima u sukobu. Dan ranije u subotu iranski sigurnosni dužnosnik Mohsen Rezaei izjavio za Al Jazeeru da je Iran posljednicima prenio svoje uvjete za nastavak pregovora o završetku rata s SAD-om. Prema njegovim riječima, uvjeti su prekid rata na svim frontama, odmrzavanje iranskih sredstava i ukidanje pomorske blokade. Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio da će se ovog tjedna sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Sastanak će se održati u Njujorku na marginama opće skupštine UN-a, a dogovoren je tijekom telefonskog razgovora dvojice predsjednika u nedjelju. Do susreta dolazi u trenutku dok Bijela kuća pokušava posjedovati u postizanju dogovora između Rusije i Ukrajine o obostranim koracima za smirivanje napetosti i nastavak pregovora. Istovremeno, borbe između dviju strana posljednjih su se dana pojačale. Glavni ukrajinski pregovarač i šef vanjske obavještajne službe Rustem Umerov potvrdio je da je proteklih dana s predstavnicima Bijele kuće radio na organizaciji sastanka koji bi se trebao održati u utorak. Vrijeme do kraja dana. U drugom dijelu dana prevladavat će pretežno oblačno vrijeme. Lokalno će padati kiša u središnjim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu od 27 do 30 stupnjeva. U Varešu je ipak nešto hladnije, 17 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati i 13 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca. Sound Factory.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

13:50, svima vama lijep pozdrav u popodnevnoj panorami. A u današnjoj popodnevnoj panorami imamo nekoliko zanimljivih lokalnih informacija koje ćemo podijeliti sa vama. Na brzinu ću reći da je put prema Tisovcima i danas zatvoren do 20 sati radi završetka asfaltiranja. A informacije koje smo upravo primili pronađene su naočale kod pekare Real. Iste se nalaze u prostorijama Radio Bobovca, možete ih preuzeti. No, o svemu ovome nešto malo opširnije kasnije, ali isto tako i još nekih od lokalnih, ali i manje lokalnih informacija, sve do 15 sati.

Još jedan put ponoviti informaciju iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse, u kojoj se kaže da je i danas putna komunikacija pod Tisavci, Tisavci, Pržići zatvorena do 20 sati radi završetka asfaltiranja. Mole se sudionici u prometu za razumijevanje i strpljenje, a ukoliko putujete prema ovim destinacijama koristite obilaznicu preko Mlakava ili Alina Korita.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas.

Ministarstvo kulture i sporta donijelo je odluku o kapitalnim transferima za sport, među kojima je i općina Vareš, pa tako je općina Vareš za izgradnju biciklističke i trim staze Vareš Majdan Stupni Dom Mir dobila 100.000 maraka. I druga, isto tako drugi transfer koji je obuhvatio našu općinu je za projekat, samo evo jedan trenutak dok pronađem, znam za iznos, ali konkretno o čemu se radi.

Da, evo i druge informacije, odnosno izgradnja sportskog objekta, tribine i slačionice na gradskom stadionu u Vareš-Majdanu. Općina Vareš je dobila iznos od 200 tisuća maraka, tako da ćemo u narednom razdoblju imati dovoljno sredstava kako bi završili ovu biciklističku i trim stazu od Vareš-Majdana preko Stupnog dola do Mira i izgradnja slačionice na stadionu u Vareš-Majdanu. 300 tisuća maraka, lijep je iznos koji je odobren od Ministarstva za kulturu i sport i vjerujemo da će sve ovo brzo doći na realizaciju. A svima onima koji su radili na ovim projektima, veliko hvala.

Malo prije sam spomenuo Varaški nogometni stadion, odnosno projekte koji su vezani uz našu, da je tako nazovem, naše ogledalo, odnosno sve ono što možemo vidjeti na prostoru nogometnog stadiona u Vareš Majdanu, što se uradilo u proteklih godinu dana i što će se raditi u narednim danima. No, u prilog tome govori i sljedeće. 30.9. bit će svečano otvorenje stadiona u Vareš Majdanu utakmicom između NK Vareš i FK Sarajevo, koja počinje u 17:30, a planirano otvaranje stadiona je za 16:00, no o tome ćemo još govoriti u narednim danima dok budemo imali konkretne informacije o svemu tome, a sve će se to uljepšati i kroz prigodne i video i audio materijale. Zahvaljujući našem sugrađaninu Rusmiru Berberoviću imamo i jednu pjesmu koja je vezana uz navijače nogometnog kluba Vareš, pa idemo zajedno poslušati ovu pjesmu koja je napravljena.

11 minuta je do 15 sati. Još ću ponoviti ove važne lokalne informacije i s tim završiti današnju popodnevnu panoramu. Do 20 sati zatvorena je dionica pod Tisovci, Tisovci, Pržići zbog asfaltiranja. Trebalo je to biti odrađeno tijekom ova protekla 3 dana, ali očito da radovi nisu tekli onom dinamikom kako je bilo planirano, pa su radove produžili i za danas. Stoga sve vas koji putujete prema Tisovcima, Pržićima ili Daštansku molimo da koristite alternativni put preko Mlakava ili Alina Korita. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Druga informacija, pronađene su naočale kod pekare Real, iste se mogu preuzeti u prostorijama Radio Bobovca.

Ako vas zanima, temperatura zraka u Varešu je 17 stupnjeva i s tim ću završiti našu današnju popodnevnu panoramu. Novo druženje i s novim informacijama o... Nadam se da ćemo se čuti sutra od 13 sati u novom izdanju popodnevne panorame, a vama ugodan ostatak dana i ostanite uz valove Radio Bobovca.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

oči, da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

duže. Moraš pitati političmare, jer tu se puže, gmiže, pa i liže, a usput se zarade i pare. He he, kako se u Europu stiže. Ne brini se, reći će ti oni, da bi bili Europi bliže. Zato brinu euro poltroni.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

večer dicu zibje i pali zvezdi, noć mu čeć na konju jezdi, kako da je čut vanoćnomu

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Evo, ova pjesma je posvećena mom prijatelju, braci Kuncevu, Kunciki iz Vinkovaca. Zvali smo ga Kašim, jedan drugog smo tako nas dvojice zvali, znaš. Zapravo, ja ovu pjesmu zovem Moja Kunica.
1: Slušate Hrvatski radio Bobovac Varešna 95,3 MHz i 101,1 MHz.

gdje možeš sakriti srce od mene i biti potpuno hladna kao meso u ledu kao

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.